Zaten vadem imam da mi mirišeš, bojiću te džul šerbetom da mi uzdišeš. Oj djevojko, anadolko, budi moja ti, ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati. Hranit ću te badem ima da mi uzdišeš, da mi mirišeš, bojiću te džul šerbetom da mi uzdišeš. Oj djevojko, anadolko, budi moja ti, Afion. Hvala Afion. Ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati. Pjevat ću ti pjesme.

hoćeš. O djevojko, Anadolko, budi moja ti. Ja ću tebi pjesmu srdalinke, pjesmu pjevati. Hranit ću te bademima da mi mirišeš. Pojit ću te džul šerbetom da mi uzišeš. Pojit ću te džul šerbetom. Hranit ću te bademima, hranit ću te bademima da mi mirišeš. Pa ću ti pjevati duni mi duni, afio.

Marko, budi moja ti. Ja ću tebi pjesme sa daljim te pjevati. Hranit ću te badanima da mi mirišeš, pojit ću te džul šerbetom da mi uzdišeš, aaa.